Xibukwani, murhandzwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand u tikumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u tikumela 15,000 rand, kasi 350 u tikumela 20,000 rand, 400 rand u tikumela 30,000 rand. Na swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 200.

Wilson Maleke Mixer Register FM kachondo 106.0 ko kwala ka rito ra rishaka subra kwa tweke bitwa kuzozo la beri baka mani wa komendi lu maboko mani wano komendi lu maboko la kwa rinama man Watale mbilwini kasi kani karabalu kubamata nsibi yala kata nje eka mkaya ndombio zanya kusikira kata lika nongono kuluwa Sportville nkensi nsisi famani mea humula kata nje nakambe kasi kukirila nzilaka mita mkara mipa niketa kata feke tulata mtango kwa wana mingzero wa GCRFM kasi kere kwa kasi kukirila mota eba kwa ikona keti legend legend tikura Africa zonga eba kwa tanga kata na legend tikura Mexico eba kwa ikona spoi chawala usu endi nakambe ifika kora goli ingwe kwa sungula leso nga furusa sodi pala halen nale Mexico kaso ele sai sona gas gaming sir nim amkela kahle vele ka majambi asukura na motla min kuba kahle audio streaming ya www.gcrfm.co.za no min kuba kahle vele ka shondo 1.6

Alright, makume mbiri nungwa timinetse vele. Eku bela wari leya khume ni nungwa ndo ku tele mbirini mixer wa mina i Nokia.